Palaisen. Yle on kalaisuus. Ei, kun ei ole kamaa. Mä tahvaa sinulle.